Ka tākina te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatiketike, ko te kawa i ahua mai, no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te awhinuku, te awhirangi, no te orooro o io matua. I puea e ia te taketake i ue ue nuku i ue ue rangi. Tēnei koho hou ki rungi te tupua, ki rungi te tawhito, ki runga i te kāhui o ngā atua. Kia puta rā i nei tauira ki te pai au ki te ao mārama. Uhi, wero, taumai te mauri, haumie, huie, taiki e.

0: là, c'est le truc qui a bouché, là.
1: Ouais.
0: Et qu'on a perdu des petits noirs ou un taki, comme rien, était capané. Oui, qui t'aime, quand on a raté que Tino, Huri, Afkaro, Mai, il t'a raté au Momo, qui te tire hore hore tangata, alors qui te tuki tuki tangata. Quoi, maintenant, et on t'a dit, ça vient. Oh, et qui t'a tourné, il a waï, et ata, mais il a pas rien à te, te ahu. O ki te atuke ko te ruku ngātu o te pokowhiwhi, ki te pokowhiwhi tonu o Āri Sabia, i te wā e were were ana tana ringa. Ana i te pērātanga, ka tuke atu ki te honoa o te ringa ki te pokowhiwhi. Nā, he ua te rā, kia au me te mea nei, awau, kore kau he ture kōrero ana, amo e rā āhua. He maha ngā mahi a te rā iwi, mai rā no e kore ngaro e tīpene. Koa pēhea te nana ki o ngā kai wawao. Kei kona tātou e ki te mātaki take atuana. Ia rā te mahi ana iwa rā te mahi tinihanga nei. Engari, ko oti te tākaro. E arai te mea e tauhau tātou ki wera tika. E tika ana kia marama ngā ringa tohu nei ka haere atu ki tō rātou whenua. Kia kakama. I kite au ka haore i pērā rawa. Te kakama o te tākaro o mutunga nei. Pērā o te tākaro tuatai. E te mea nei, ko te momoho ki o wera hunga kia au. E hihi ana. Kia noho ki Wanganui o te papatākaro ki reira, tuki tuki ei, hama hama ei, rai ki te rai. Nā, ko ngā pūkenga i puta i te tākaro tuatahi, tukuna kia rere ki ngā parirau kei reira te huarai. Nā, runa, waihungia ki reira e tipene.
1: Engari, ai, kia hau nei, kia tāua nei, he nui tūni ngā mea pai akona, hei pai mā rātou, hei ako mā rātou. Hei kawe mā rātou, ki te kapu o te ao, te rātou. Nā reira, e poinga tonu kei roto, ne?
0: Ai.
1: Ai. Ka boi matua tami, ana, ko pau te wā kia tāua, kia kōrero i ngā mahi hākina kina nei. Hoi anō, e mihi nui atu anā e kia koe. Mō i whakau mai ki te kōrero mai kia taipari taitumu, mō i nei o ngā kaupapa. Nō reira, tēnā rā koe, e mihi anā.
0: Tēnā koe, kia ora rā.

0: Tauri. Te akina ngā taonga tuku iho katoa.
1: Te akina ngā awa, hei oranga mo te tini o Tangaroa. Te akina te ngāhere, hei oranga mo te tini o Tāne Mahuta. Te akina ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri hakatupuranga.